What you do? Love you, I can. I say, bye bye, you. Yawa! Uyo do ati. Uyo do fupa. Uchi, ubi ni ho. Enti koswa ni yodo fupa sa. Enti ya di enti ya. Enti ya fi uko anazo. Koso tina susi ya ni kono tin. Yawa! Yawa! Yawa! Yawa!